Bila je to koreografska poema More Nikosa Skalkotasa koji je izveo orkestar Boja pod upravom Miltosa Logijadisa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo albumom Melos grčkog džez pijaniste Vasilisa Cabropulosa iz 2008. godine na kojem nastupaju još i Anja Lehner, violončelo i Umberto Trombeta Grandi, udaraljke.

Bio je to album Melos, grčkog džez pijaniste Vasilisa Cabropulosa, objavljen 2008. godine. A sada ćete na talasima trećeg programa Radio Beograda čuti ostvarenje 13 pesama na stihove Kariotakisa, koji su 1982. godine objavile kompozitorka Lena Platonos i pevačica Savina Janatu i koju u Grčkoj ima kultni status.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sada sledi priča o Dunji i narodnom verovanju o ovoj biljci. Njena uloga u narodu je bila prepoznata u darivanju, to jest momak devojci iskazuje naklonost kada joj na poklon da Dunju. Ona inače važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Još se u antičkim legendama verovalo da su bogovi sudbinu određivali Dunjom. U našem narodu ime ove divne biljke davano je ženskoj deci. A sada sledi buket pesama u kojima je ova biljka opevana. Prvu izvodi Bilja Krstić, nakon nje slušamo poznatu gradsku pesmu u izvođenju seksteta Skadarlija i na kraju ljubavnu pesmu srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, na čije je stihove muziku komponovao Isidor Bajić. Izvodi je Predrag Živković Tozovac.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nena Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 8. septembra 1331. godine Stefan Dušan Nemanjić krunisan je za kralja svih srpskih i pomorskih zemalja na dvoru u Svrčinu. Krunisanje je obavio arhijepiskop Danilo II. Kralj Stefan Dušan je na prestolu smenio svog oca Stefana Dečanskog. Za vreme Dušanove vladavine srpska država je proširila svoje granice, a crkva je uzdignuta na nivo patrijaršije. Kaznene odredbe Dušanovog zakonika usvojenog 1349. godine u Skoplju bile su veoma stroge.
7: Ko se nađe da je ubio oca

1955. U nameri da pod svetlima scene sakrije neispeglane pantalone, Chuck Berry prvi put promovisao sviranje gitare uz šetanje u čučećem stavu. To je kasnije nazvano Pačiji hod.

1965. U nedeljniku Variety pojavio se oglas u kome se traže četiri luda momka uzrasta od 17 do 21 godine koji će glumiti u novoj TV emisiji Majmuni. Odazvalo se 437 kandidata. Izabrani momci će godinu dana kasnije biti prvi na top listama širom sveta sa pesmom I'm a Believer.

1979. U Pensilvaniji rođena Alicia Beth Moore, koja će slavu osvojiti predvodeći kvartet Pink. Potvrdila se kao kompozitorka, glumica, manekenka, producentkinja i aktivistkinja. Do sada je prodala više od 90 miliona ploča.

0: Stigli smo i do teme jutra, govorimo o polasku učenika u prve razrede, koliko njih je pošlo u školu i šta su birali srednjoškolci, da čujemo kako je to stanje u Nišu, kako u Novom Sadu, u Banja Luci, pa priču zaokružujemo u Beogradu. Zorane, da li se čujemo? Zorane, da li se čujemo? Dobro, možemo početi iz Novog Sada.
1: Konkretni podaci za celu Vojvodinu još uvijek se sabiraju, naravno školska godina je tek počela, znaćemo to za izvesno vreme, međutim ono što znamo da je u školama na teritoriji Novog Sada upisano 4135 prvaka, oko 100 njih više u odnosu na prethodnu školsku godinu, a ukupan broj osnovaca u Novom Sadu iznosi ove godine oko 32.500. U Subotici je taj broj, dakle, đaka koji pohađaju osnovnu i srednju školu relativno stabilan u odnosu na prošlu godinu, ima ih oko 8.000, nešto ih je manje, što je i logično, u Kikindi, Zrenjaninu i Pančevu. Inače, ono što je karakteristika Vojvodine, većinski Vojvodine, je nastava na jezicima nacionalnih manjina, na 8 jezika nacionalnih manjina, oko 27.000 osnovaca i 8.800 srednjoškolaca, dakle, pohađaju nastavu na jezicima svojih naroda, a najveći deo njih, upravo rekoh, u vojvođanskim školama. Škola je tek počela, eto, trend je otprilike isti, kako će biti, saznaćemo za nekoliko sedmica kada se svi podaci i objave. Inače, objavljen je i školski kalendar za 2026. i 2027. godinu za teritoriju Vojvodine. Možete ga naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, a jeseni raspust prvi počinje 11. novembra, završava se u petak 13. novembra, zimski raspust počinje u četvrtak 24. decembra, završava se 8. januara, a ono što je, evo, novina, čini mi se kad gledam ovaj kalendar, sretenjski raspust trajaće svih 5 dana, dakle 9 sa vikendima, od 15. februara do 19. februara naredne godine. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Mnogo Ivana. Hvala, Borise. Zorane,
2: Ivan, izvoji. Da li se čujemo sada?
0: Čujemo se.
2: Nešto nije bilo u redu sa tehnikom, ali ja se nadam da se sada čujemo.
0: Čujemo se, mada sve je u savršenom redu.
2: Zvuk nešto i dalje nikako treba, ali dobro, nadam se da se čujemo. Počela je nova školska godina za đake osnovnih i srednjih škola. U školskim klupama širom Srbije ove školske godine biće oko 770.000 učenika, od kojih je 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. Prvi put u školske klupe selo je više od 62.500 prvaka. Prema podacima Ministarstva prosvete, škole su spremno dočekale početak nastave, a školska godina počela je regularno. Na osnovu broja učenika po generacijama procenjuje se da u osnovnim školama na nivou celog Nišavskog okruga ima ukupno oko 35.000 đaka teritorija školske uprave, a osnovnu školu završava oko 4.630 učenika. Ukupan broj srednjoškolaca iznosi 11.860 učenika, velika većina njih se školuje u samom sedištu okruga. U Nišu 10.370 učenika, Aleksincu 1051, Doljevcu 292, i Svrljigu 147 učenika. U gradu Nišu u osnovnim i srednjim školama ukupno se školuje skoro 30.000 učenika. Podaci pokazuju visoku koncentraciju đaka u samom gradu u odnosu na ostatak okruga. U niškim osnovnim školama nastavu pohađa oko 19.000 učenika od 1. do 8. razreda, što potvrđuju i zvanični podaci o gradskoj finansijskoj pomoći od 20.000 dinara koja je isplaćena za svakog osnovca u Nišu. U prvi razred osnovne škole u Nišu je ove godine pošlo 2414 prvaka raspoređenih u 34 osnovne škole. Osmi razred u niškim školama svake godine završi nešto više od 2560 osmaka. U Nišu srednje škole pohađa ukupno 10.370 učenika. Grad nudi ukupno 21 državnu srednju školu, mada ima i privatnih. Gimnazije su najpopularniji izbor za 3313 učenika. Elektrotehničke struke broje 1606 učenika, 1486 dečaka i 120 devojčica, ekonomske, pravne i administrativne škole 1444 učenika, medicinske škole imaju 1264 učenika, gde dominiraju devojčice, njih 960 spram 304 dečaka. Mašinske škole pohađa 674 učenika. Najpopularnije srednje škole u Nišu, što se vidi i po broju upisanih, su sigurno gimnazije Bora Stanković, Stevan Sremac i Svetozar Marković. Ja sam izneo podatke za našu zemlju, Nišavski okrug i grad Niš. Evo, toliko iz Niša.
0: Hvala Zorane, a kakva je situacija u Banja Luci? Da li su učenici zainteresovani za gimnazije ili možda ima interesovanje i za stručne škole? Koji kadrovi su najpopularniji, odnosno najtraženiji u skladu sa tim?
3: Pa kao i prethodnih godina, evo imam podatke za cijelu Republiku Srpsku, ali kad govorimo o tome šta djeca biraju, to nekako ostaje konstantno zadnjih nekoliko godina. Imamo tih nekih stručnih, ne nekih, imamo stručnih škola sa zanatskim zanimanjama u kojima se ne upisuju djeca. Ono što je zanimljivo, imamo i novih smjerova u srednjim školama, poput carinskih tehničara, gdje se ajde nešto kao dešava, ali generalno to je ista slika. Najviše se djeci upisuje u gimnaziju, u medicinsku školu. Kad govorimo o učenicima, 114.000 u osnovnim i srednjim školama je krenulo od 1. septembra u školu, osnovne je oko 80.000, u srednje 34.000, da zaokružim sad, da vas ne maltretiram time brojkama. Ono što je meni jako zanimljivo kad govorimo o osnovnim školama, to je zanimljiv podatak, prošle godine je bilo oko 270 djece koja su ponovo ušla u školski sistem više, i to se dešava i ove godine. Imali smo pad djece upisanih u prvi razred osnovne škole iz godine u godinu, zadnjih sigurno nekih 15-ak pa i više godina, ali evo prošle i ove godine to je nekako zaustavljeno i polako raste. 145 više prvačića, odnosno nešto više od 320, kad se sve sabere, je upisano nego prošle godine. Kad govorimo konkretno u Banja Luci, to je jedan pozitivan trend. Ono što je zanimljivo je kad govorimo i o osnovnom i srednjem obrazovanju u Republici Srpskoj, kod nas nema nastave ove sedmice. Vlada Republike Srpske je odlučila prošle sedmice da zbog visokih temperatura nakratko obustavi nastavu do kraja ove sedmice, jer mnoge škole nemaju klimu, nemaju klimatizovane učionice, pa su se dešavale situacije da učenicima, ali nastavnom osoblju, pozli zbog visokih temperatura u učionicama, tako da će se to morati rešavati, i to su zvaničnici najavili već u delu školske godine, jer to je nešto što je sada realnost, da imamo izuzetno visoke temperature i u septembru, i morat će se klimatizovati i školske prostorije da bi učenici mogli ići u školu. Eto, dakle, to je nešto što je zanimljivo kad govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju. Kao što rekao, u srednjem obrazovanju je situacija manje više ista.
0: Stanje u Beogradu je sledeće. Veliko interesovanje vladalo je za beogradske gimnazije 3., 5., 9. i 14. za koje je trebalo više od 90 poena stečenih na osnovu male mature i uspeha u osnovnoj školi. Prema podacima koje je Tanjugu saopštila pomoćnica ministra prosvete Danka Nešović, u gimnaziji je upisano 26% učenika, odnosno četvrtina, a ostale 3/4 u srednje stručne škole. Takođe, interesovanje koje je posebno pokazano tiče se jezičke gimnazije, tako je rečeno iz Ministarstva prosvete na jednoj konferenciji za medije održanoj u julu. Ima i stručnih škola koje su popularne. Tako su, na primjer, popularna medicinska škola na Zvezdari, Vazduhoplovna akademija, koja je srednja škola, i prva ekonomska škola. To su ti neki podaci kojima raspolažemo, a ako govorimo o nekim interesovanjima za stručne škole ili za neka zanimanja za koje je potrebno 3 godine da se završe, tu su, na primjer, auto lakireri, dakle, to je nešto što je bilo popularno. A takođe, u Novom Pazaru postoji podatak za 28 mesta na smeru frizer, bilo, ako se ne varam, trocifren broj bio zainteresovanih. Eto, toliko iz Beograda, ali malo i iz Srbije u ovim uopštenim podacima. Sada ćemo slušati malo muzike.

Preludijum u Des Duru, opus 28, broj 15, jedno je od najpoznatijih Chopinovih dela i deo ciklusa od 24 preludijuma po jednog u svakom duru i svakom molu. Priča o njegovom nastanku vezuje se za zimu 1838. i 1839. godine, koju je Chopin proveo sa George Sand na Majorci. Ove sedmice akcenat u emisiji je na delima nastalim tokom odmora, iako je u ovom slučaju George Sand u autobiografiji napisala da je odmor bio prava propast, muzika to svakako nije. Zbog Chopinovog narušenog zdravlja njih dvoje su iz Pariza otišli na ostrvo u nadi da će mu klima prijati, ali ih je umesto sunca dočekala hladnoća i kiša. Najveći deo boravka proveli su u Valdemosi, u nekadašnjem kartuzijanskom manastiru, ali u tom miru i tišini Chopin dovršavao preludijume opus 28, među njima i ovaj u Des Duru. Miran početak preludijuma postepeno ustupa mesto dramatičnijem srednjem delu u cis molu, dok se povratkom Des Dura ponovo uspostavlja osjećaj smirenja. Kao drugi predlog, slušamo preludijum broj 15, opus 28 Frederika Chopina u izvođenju Grigorija Sokolova.

0: Slušajte emisiju Čitač. U eseju o pesništu Bojan Belić govori o misticizmu kao egzistencijalnoj vrednosti u književnom delu.
1: Emanuel Swedenborg je bio švedski mistik, inženjer, poliglota, model učenjaka renesanse, premda je živeo kasnije. Bio je jedan od onih ljudi koji su doživjeli mistično ili astralno iskustvo i o tome ostavili sistematski, logički, sintetički, dnevnički zapis. Nebo i pakao, Novi Jerusalim i Swedenborgovi dnevnici, ako nismo posvećeni u ezoteriju, zanimaju nas jedino kao jedan mogući poredak, kao jedna moguća stvarnost i preimenovanje prirode. Dakle, Swedenborg je bio nesumljivo nadahnut Biblijom, mada možemo reći da je njegova verzija hrišćanstva možda šizmatička ili slobodna, pomalo eklektička. Dakle, ako pogledamo njegova nebesa, naseljena anđelima koji su samo duše dece i pravednika i koji u nekakvoj izvitoperenoj sinesteziji, a u božanskom saglasju ispevavaju vokalizaciju,

IOU, koji kao da raznežuju i sluh glavnog junaka smrti u Veneciji Tomasa Mana i pretvaraju se u ime voljenog, željenog bića dečaka Tađa, ili možemo da ga povežemo sa Rembovom azbukom boja, ili možda ako čitamo da su rajski prostori naseljeni parkovima, školama, da su brakovi na nebu mogući, srećemo Nervala. Spustimo li se u pakao koje je opisano kao mesto koje odgovara čovekovim završnim trenucima na zemlji, odnosno ljudskim psihičkim sadržajima i karakteru, i stepenu zla, odnosno dobra, na kojem je čovek stao u ovozemaljskom životu. Dakle, ako govorimo o paklu sa čađavim ulicama, ruševinama, u neprekidnom žamoru, spletkarenju i pakosti, dobijamo Kafku i možda nemačke ekspresioniste, a kasnije dobijamo i Sartra i Kamija. Savršen, dovršen sistem je nedovršen sistem. I u opni, u vakumu, u tom međuprostoru, rađa se umetnost, rađa se potraga za Bogom i ono što Jung nazvao manifestacijama, simbolima i arhetipovima božanskog.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Miguela de Cervantesa Saavedre Ljubomorni estramadurac u radiodramatizaciji Milana Mađareva. Uloge su tumačili Predrag Tasovac, Miodrag Milovanov, Siniša Ubović, Drago Čuma, Zinaida Dadakin, Monika Romić, Jelena Kostić, Ljubica Lukač i Dušanka Vukolj. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor

Milan Filipović. Režija Saša Latinović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Melina Potak-Oljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2006. godine.

U znak sećanja na istaknutog evropskog i hrvatskog dramskog pisca, prozaiste, teoretičara i publiciste Slobodana

Ukratko, roman Doba Mjedi započinje u nemačkim zemljama u drugoj polovini 18. veka. Švabenland i Južno Nemačko kruže gladne godine, a za njima dolaze činovnici Bečke carice, nudeći nemačkim seljacima Transilvaniju, tu daleku čarobnu zemlju Austrijske carevine. Nemačke još nema, Pruska je u povojima. Postaknut zovom Beča i obećanjem plodne zemlje, Georg Kempf napušta rodnu grudu i na splavu koji plaća carica Marija Terezija Dunavom kreće prema Transilvaniji. U Slavoniji ga iskrcavaju i obaveštavaju da je u Transilvaniji. Tako započinje migranska povest porodice Kempf, a o romanu Doba Mjedi i započinjem razgovor sa Slobodanom Šnajderom.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije održan je sastanak članova delegacije Srbije i Uzbekistana na čelu sa predsjednicima dveju zemalja. Usledila je razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje zajedničke izjave o bilateralnoj saradnji. Predsjednik Vučić je uzbekistanskom kolegi uručio orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici i izjavio da poseta predsjednika Uzbekistana predstavlja potvrdu iskrenog partnerstva i uzajamnog poštovanja srpskog i uzbekistanskog naroda, ali i zajedničke želje da se dodatno osnaže politički dijalog i svestrana saradnja. Predsjednik Mirzijojev poručuje da je uveren da će njegova poseta kao prvog predsjednika Uzbekistana u istoriji koji je posjetio Srbiju dati novi podsticaj i kvalitet odnosima dve zemlje. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se je prijavilo gotovo 886.000 građana, kaže za prvi program Radio Beograda pomoćnik ministra Ognjen Popović. Dodaje da je više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za Trezor proverilo da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Izmene zakona o elektronskoj upravi koje danas stupaju na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima, saopštio je NALED. Zbog toga građani i privrednici u buduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke u uplati proveravati po službenoj dužnosti. Špansko-egipatski arheološki tim otkrio je u Sakari grobnicu iz kasne pete dinastije Egipatskog starog kraljevstva. U grobnici se nalaze dve pogrebne kapele i reljefi koji su zadržali svoje originalne boje iako su nastali pre više od 4000 godina, saopštilo je Egipatsko ministarstvo turizma i antikviteta. Prema navodima egipatskih vlasti, u grobnici su bili sahranjeni poznati vladar Junmin i njegov otac Iti, a među najznačajnijim karakteristikama otkrića ističu se pogrebni tekstovi koji su odlično očuvani. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvo kolo u Madridu od 21 čas igraće Real i Milanski Inter. Vreme, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu su 32 stepena, vlažnost vazduha 20%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović. Današnju emisiju posvećujemo 13. izdanju festivala Kustendorf Klasik, koji je održan od 27. do 29. avgusta ove godine u etnoselu Drvengrad na Mećavniku. Nakon što smo prethodnog petka emitovali razgovor sa apsolutnom zvezdom manifestacije i armenskim umetnikom svetskog renomea Narekom Ahnazarjanom, danas ćemo pažnju posvetiti istaknutim solistima, učesnicima takmičarskog programa i članovima žirija. Najpre ćete slušati obraćanje jednog od najznačajnijih filmskih reditelja današnjice, Emira Kusturice, koji je uz kompaniju Gazprom Njeft organizator festivala Kustendorf Klasik, a zatim snimak prvog stava Simfonije broj 5 Petra Čajkovskog, koji je na uvodnom koncertu izveo festivalski orkestar pod upravom Nareka Ahnazarjana.
1: U drevenima koja nisu napravljena umjetnosti, umjetnik ostaje onaj koji vidi neviđeno. Koliko miliona, hiljada godina je trebalo da se dođe do čovjeka koji vidi i koji osjeća nešto što je pojedinačno i što ne vide svi u okviru svoje normalnosti. Svaki od učesnika ili svako ko se poupliva u umjetničke vode, on vidi tu liniju koja razdvaja realnost od fikcije. I, kako rekuše teoretičari, sve umjetnosti teže da budu muzika. Rekao je Benedetto Croce. A ja mogu samo da potvrdim da je ideja umjetnosti živa i da će ona da prevlada smutna vremena u kojima mi živimo. Ova pozornica je već 13 puta pružila mogućnost mladim ljudima da pokažu šta umiju. Ono što je ishodište svake umjetnosti, po mom dubokom uvjerenju, je radost. Da li se ona izražava smijehom ili tragičnim tonovima, svejedno, uvijek je efekat radost. Radost kad plačemo i radost kad se smijemo. I toliko je velika nada da u budućnosti umjetnost može da preživi i mi se trudimo da budemo jedna od tih tačaka koja pomaže na tom putu.

0: Duvački trio Kio sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji čine Kristina Stepanović, Ilija Nikolić i Ognjen Milojković, a koji je osvojio bronzanu matriošku na 13. festivalu Kustendorf Klasik, izveli su u takmičarskom delu programa Duvački trio broj 2 Petersona, koji smo slušali u prethodnim minutima. A u okviru koncertnog programa festivalskoj publici su se predstavile i dve istaknute mlade solistkinje, učesnice ovogodišnje Evrovizije mladih umetnika u Jerevanu. 15-godišnja talentovana flautistkinja iz Jermenije, Elen Virabjan, koja je na pomenutom evropskom nadmetanju osvojila treću nagradu, za naš program je govorila o svojoj karijeri, nastupu na Kustendorfu, ali i o svojim predstojećim aktivnostima.
1: I'm 15 years old and I'm studying in Moscow Gnesin School.
0: Imam 15 godina i studiram na institutu Gnesin u Moskvi. Ovo je moj prvi nastup izvan Rusije i Jermenije, gde sam do sada imala oko 40 nastupa sa orkestrom. Veoma sam zahvalna dirigentu Radetu Pejčiću, koji je sjajan umetnik, i mislim da smo oko svih rešenja bili na istoj talasnoj dužini. Učešće na Evrovizijskom takmičenju mladih ove godine bilo je jedinstveno iskustvo. Bila sam najmlađi učesnik, ali mi je bila velika čast da sa fenomenalnim umetnicima iz celog sveta nastupam u Jerevanu. Planiram da svoje studije nastavim u Moskvi, a za mesec dana imam jedno značajno međunarodno takmičenje u Pragu, što je za mene veoma važno jer je to nadmetanje veoma zapaženo u muzičkim krugovima.
1: Competition for me because it's very popular in musical circles, yeah.

Ciganske melodije Pabla de Sarasatea slušali smo u izvođenju Jane Jakovljević, ovogodišnje srpske predstavnice na Eurovizijskom takmičenju mladih umetnika u Jerevanu, koja je bila gost 13. festivala Kustendorf Klasik. Festival je zaokružen nastupom renomiranog vokalnog ansambla ženskog akademskog hora Collegium Musicum, koji ove godine obeležava jubilej 55 godina uspešnog rada. A mi završavamo emisiju snimkom finalnog stava 9. simfonije Antonina Dvoržaka, koji je 28. avgusta izveo festivalski orkestar pod upravom Radeta Pejčića. Sa vama su danas bili Despot Ilić i Mateja Stevanović. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2, koji možete slušati i odloženo putem aplikacije.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon ceremonije u Palati Srbija, kada je razmenjeno 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti, predsjednik Vučić je uzbekistanskom kolegi uručio orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici. U toku je poslovni forum Srbija-Uzbekistan, na kom govore i predsjednici Vučić i Mirzijojev. Na poslovnom forumu u Beogradu učestvuje više od 100 kompanija, istakao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tokom otvaranja. Poručio je da se za srpske privrednike otključava tržište Centralne Azije, a za uzbekistanske tržište Evrope. Izmene zakona o elektronskoj upravi koje danas stupaju na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima, saopštio je NALED. Zbog toga građani i privrednici u buduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke u uplati proveravati po službenoj dužnosti. Rusija je uverena u pobedu u ratu protiv Ukrajine i veoma je blizu da to ostvari, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Dodao je da je Rusija spremna za postizanje mira, ali da to zavisi od Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nada se sastanku sa američkim predsjednikom Trumpom do kraja meseca, kako bi razgovarali o paketu pomoći za protivvazdušnu odbranu Ukrajine pred zimu. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvo kola u Madridu od 21 čas igraće Real i Milanski Inter. Vreme sutra sunčano, posle podne na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca, u Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 21 stepen, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Na sastanku žirija za dodelu nagrade Stevan Mokranjac, održanom 6. septembra ove godine, koji inače radio u sastavu kompozitori Tatjana Milošević-Mijanović, Ivan Brkjačić i Jug Marković i muzikolozi Ksenija Stevanović i Ivana Miladinović-Prica, doneta je odluka da je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za najuspešnije premijerno izvedeno delo na domaćim i inostranim scenama u 2025. godini kompozitor Veljko Nenadić za delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar. Tim povodom naša Maja Čolović-Vasić je za današnje kulturne krugove razgovarala sa ovim našim izuzetnim mladim kompozitorom.
1: Veljko, dobar dan, divan povod imamo za današnji razgovor. U godini u kojoj evo obeležavamo 170 godina od rođenja Stevana Mokranjca dobili ste nagradu koja nosi ime ovog našeg velikog kompozitora i ja vam čestitam od srca i u svoje lično ime i u ime muzičke redakcije i verujem u ime naših slušalaca.
2: Hvala puno na pozivu i na čestitkama, draga Majo.
1: Kada pogledamo vašu biografiju, imate samo 28 godina, ali pregršt nagrada, ako se ne varam, nekih 50-ak, među kojima su nagrade i na nekim od najznačajnijih takmičenja kompozitorskih, Ennio Morricone, Bela Bartok, Luigi Nono, ali verujem da je ovo nešto posebno, jer nagrada Stevan Mokranjac je jedno od najznačajnijih, zapravo i najznačajnije priznanje koje kompozitor u Srbiji može

I na samom smo kraju današnje Filmorame. Za sam kraj jedna vest. Rediteljka i producentkinja Teona Strugar-Mitevska i glumica i producentkinja Labina Mitevska ovogodišnje su dobitnice specijalnog priznanja za afirmaciju filmske umetnosti regiona Zlatna nit 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Kroz dugogodišnju i plodnu saradnju Teona Strugar-Mitevska i Labina Mitevska izgradile su prepoznatljiv autorski izraz, stvarajući dela koja snažnim i originalnim filmskim jezikom govore o univerzalnim temama duboko ukorenjenim u društvenu stvarnost regiona. Njihov rad predstavlja važan deo savremene regionalne kinematografije i istovremeno doprinosi njenoj vidljivosti i afirmaciji u evropskim i svetskim tokovima, kaže se u ovom obrazloženju, a u okviru 19. Lajfa u čast laureatkinja biće prikazan njihov poslednji film Majka Tereza, kao i ostvarenje Bog postoji, njeno ime je Petrunija, za koje je Teona Strugar-Mitevska nagrađena za najbolju režiju na 12. Lajfu 2019. godine. A 19. Lajf biće održan od 15. do 19. septembra u Leskovcu. I ovo je poslednja informacija za današnju emisiju, koju su za vas realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator, odnosno realizatorka Marija Kodelja, tonski snimatelj Despot Ilić, organizator Zoran Tasić i autorka ove emisije današnje Ana Vučković-Denčić. Do slušanja, pozdravljamo vas i ostanite na talasima Radio Beograda 2.

U današnjoj reportaži govorio je umetnički fotograf Marko Stamatović, idejni tvorac muzeja bicikala i pop kulture 20 cola. Autorka emisije Milena Radić.

Simfonijsku svitu iz opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva slušali ste u izvođenju Škotskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Nemea Jervija. U nastavku današnjeg autograma emitovaćemo i svitu iz opere Semjon Kotko. Sam Prokofjev je zajedno sa Valentinom Katajevim napisao libreto zasnovan na priči ovog ruskog pisca iz 1937. godine pod nazivom Ja, sin radnog naroda. Opera koja se odigrava u Ukrajini u 18. veku ima pet činova i sedam scena i premijerno je izvedena 1940. godine u Stanislavski operskom pozorištu u Moskvi. Svitu je kompozitor kasnije oblikovao u osam orkestarskih stavova. To su introdukcija, Semjon i njegova majka, veridba, južna noć, pogubljenje, selo u plamenu, sahrana i naši su došli. Slušamo još jednom Škotski nacionalni orkestar, a dirigent je Neme Jervi.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo ostvarenju Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha. Ovaj nemački autor, poznat još i pod nadimkom Bickenburger zbog svoje službe na istoimenom dvoru, komponovao je sonate za klavijaturne instrumente, simfonije, oratorijume, liturgijske komade i motete, opere i pesme. Zbog sklonosti grofa Wilhelma, u čijoj je službi bio, ka italijanskoj muzici, morao je da prilagodi sopstveni stil pisanja, iako je suštinski ostao na tragu muzike svoga oca, Johana Sebastijana, i brata Karla Filipa Emanuela Baha. U decembru 1975. godine na jednoj aukciji prodat je do tada potpuno nepoznati rukopis njegove kompozicije nazvane Miserere za soliste, četvoroglasni mešoviti hor, gudački orkestar i basso continuo. Godine 1987. kompozitor i muzikolog Wolfgang Wimmer uspeo je da pronađe novog vlasnika u Americi i da ga ubedi da rukopis učini dostupnim, kako bi se priredilo prvo izvođenje. To se dogodilo naredne, 1988. godine, kada su Miserere mei Deus izveli sastavi Bachov kolegijum i Gehinger kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga. Kao godina nastanka, u jedinoj kopiji ovog rukopisa, koji se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, navedena je 1770. Kompozicija je napisana na stihove kompletnog 50. psalma, odnosno 51. prema protestantsko-luteranskom psaltiru. Pomiluj me Bože. Sastoji se od 12 numera, horskih i solističkih, koje se naizmenično smenjuju, kao i nekoliko ansambala, dueta i terceta. Vokalne deonice arija su vešto i na nekim mestima gotovo operski tretirane. Sa druge strane, kroz pojedine numere, poput arije za solo alt, žrtva Bogu je duh skrušen, Bach je muzičkim sredstvima dostigao adekvatan izraz pokajničkog pojanja. Zbog svoje opsežnosti i neobične ekspresivnosti, ova psalamska kompozicija danas se smatra za jedan od najznačajnijih radova Johana Fridriha Kristofa Baha, ali ujedno i crkvene muzike ranoklasičnog perioda. Mi ćemo Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha večeras čuti u interpretaciji umetnika koji su ga premijerno izveli. To su sopran i Boja Verebić, alt Kristel Borchers, tenor Uwe Heilmann, bas Daniel Lichti i sastavi Bachov kolegijum i Gehinger kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga.

0: Umeće zavole slučaj, kao što slučaj zavole umeće. Dakle, poetička sposobnost podrazumeva razum, poznavanje prirode, onoga što može da bude drugačije, ali je uvek orijentisana na prirodu materijala, na ono što je dato i što u tom smislu ne može da bude drugačije. Bavljenje mogućnostima nečeg što je već dato u prirodi zahteva znanje koje Aristotel jasno razgraničava od istinskog znanja, odnosno od ispitivanja prvih uzroka i načela. Naučni status medicine svoje poreklo vodi iz lukavosti koja se ispoljava prilikom snalaženja u spletu božanskih sila. Uloga vrača u ranoj antici u tom je smislu unekoliko drugačija nego u drugim delovima sveta. Naime, ako usvojimo da je svrha vraćanja ublažavanje neprijatnih tegoba, specifičnost antičkog iskustva u odnosu na druge oblike šamanstva je u tome što termini za delovanje, čija je svrha da se snađe u spletu moći bogova, postupno dobijaju značenja na osnovu kojih se određuje priroda lekarstva, a istodobno i ontološko razumevanje bolesti. Isto tako iz grčke medicine ishodi jasna podela na preventivne i kurativne delatnosti koja opstaje i u modernoj medicini. Ono što se u međuvremenu bitno promenilo jeste odustajanje od lečenja celine. Medicina zasnovana na kartezijanskom razumevanju odnosa kognitivnog i protežnog podrazumeva usredsređivanje na konkretne telesne disfunkcije, ostavljajući u drugom planu celinu. To s jedne strane vodi u usku specijalizaciju lekarstva, a s druge u uspostavljanje medicinskih procedura koje često zanemaruju sporedne efekte. Bolest tako postaje slika, raspoloživa kognitivna konstrukcija fizičke realnosti. Ograničenja takvog medicinskog pristupa uočena su i u samoj medicini, čija je nova strategija, individualna terapija, na tragu Aristotelovog ukrštanja načelnog poznavanja i neposrednih specifičnosti, tehnike i slučaja.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste završni deo teksta Ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj, koji je napisala Katarina Đurđević. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete slušati tekst Filozofska praksa i suočavanje sa konačnošću, čiji je autor Nikola Ačanski.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena iransko-američkom čembalisti Mahanu Esfahaniju, koji je doprineo popularizaciji ovog instrumenta na današnjoj muzičkoj sceni. Čućete najpre kako izvodi Bachov preludijum u cis-duru iz prve sveske dobrotemperovanog klavira.

Rođena u Teheranu 1984. Mahan Esfahani je još sa ocem počeo da uči da svira klavir, a po preseljenju u Sjedinjene Američke Države studirao je muzikologiju i kompoziciju na Univerzitetu Stanford. Na ovom univerzitetu se zainteresovao za praksu istorijski informisanog izvođenja, učeći čembalo u klasi Elaine Thornburg, a potom nastavljajući studije u Bostonu. Međutim, presudan uticaj na njega imalo je usavršavanje u Pragu sa Zuzanom Ružičkovom, jer će do danas ostati vezan za češku prestonicu, čiji je naturalizovani građanin postao 2023. godine. Krajem prve decenije 21. veka Esfahani je počeo

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Enter Nikolete Radulović u izvođenju Jovana Stankovića i autorke. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Arhangel Čamuel i Arhangel Mihajlo ove autorke mlađe generacije iz 2021. godine, a potom ćete čuti i kompoziciju Arhangel Rafaelo koja je nastala ove godine. U opusu ove autorke nalazi se više dela koje nose naziv Arhangel, kojima se autorka posvećuje više godina u nazad. Za sad sve ove kompozicije stoje samostalno, ali autorka ne isključuje mogućnost da neke od njih u budućnosti postanu deo ciklusa.

0: Poštovani slušaoci, bile su to elektroakustičke kompozicije Arhangel Metatron i Arhangel Zatkiel Nikolete Radulović. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija U korenima knjige, preobražaj knjige od antike do srednjeg veka.
2: Jedna činjenica iz istorije umetnosti otkriva da se društveni uspon prepisivača dogodio u srednjevizantijskom dobu, kad su evanđelisti na iluminacijama, kao i na freskama i mozaicima u mnogim crkvama, prikazivani kako prepisuju evanđelja. Značenje ove ikonografije je jasno. Oni su samo prepisivači reči nadahnute Bogom, koji je njen istinski autor. Ova metafora, s izvesnog stanovišta ponižavajuća za evanđeliste, podrazumevala je i drugu, simetričnu. Prilikom oslikavanja svetih i javnih prostora, umetnici su uzdizali prepisivače dajući evanđelistima vlastite pokrete i crte lica. Primetimo ipak da je u predstavljanju prepisivača, koji nije bio prikazivan kao takav, u Vizantiji gotovo u potpunosti preovlađivao lik evanđeliste prepisivača. Na zapadu je naprotiv bilo obrnuto, što je velika razlika. Ako su evanđelisti onda obično prikazivani na druge načine, minijatura na